Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. Șeful armatei române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procurori că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicu Jordan și a mers an la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor.

sesizare penală după ce un control în Cara Severin a descoperit lipsa acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 77.000 de lei. La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, șoferii vor avea în sfârșit spații moderne de servicii. CNAIR a lansat licitația pentru construirea primelor 6 astfel de zone, care vor include benzinării, restaurante, magazine, toalete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Durata de execuție este de 18 luni, iar proiectul vizează ambele sensuri ale autostrăzii. Românii care și-au făcut asigurări de călătorie au primit despăgubiri de peste 81 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe solicitări au fost pentru probleme medicale apărute în vacanță, dar și pentru zboruri întârziate sau anulate, ori bagaje pierdute. Specialiștii spun că numărul despăgubirilor este în creștere, pe măsură ce tot mai mulți români aleg să călătorească în străinătate cu asigurare.

iar dezvoltatorii spun că noua tehnologie reduce atât timpul de execuție, cât și costurile de construcție. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj RoAlert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din case și au mers chiar în

o maximă seriozitate. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar și în sectoarele unde acum nu există taxă de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Nivel record al sărăciei în Germania, una dintre cele mai puternice economii ale lumii. Potrivit unui nou raport, peste 13 milioane de persoane sunt considerate sărace, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Cele mai afectate categorii sunt pensionarii, familiile monoparentale și tinerii. Asta în contextul în care costul vieții continuă să crească chiar și în cea mai mare economie a Europei. România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă în acest an, momentan. Autoritățile speră însă ca până la finalul lui 2026 să dea în folosință aproximativ 250 de kilometri, în special pe autostrada Moldovei A7. Între timp, CNAIR a anunțat că ploile și vijeliile din ultimele zile au blocat temporar lucrările pe unele șantiere. Un balon cu aer cald cumpărat din bani europeni cu aproape 100.000 de euro nu a zburat niciodată. Investiția făcută acum 6 ani aparține primăriei din Turnu Măgurele și face parte dintr-un proiect destinat atragerii turiștilor la cetatea Turnu. Primarul spune că proiectul este blocat de avize și că atunci când va fi folosit, balonul va fi ancorat la sol pentru plimbări la mică înălțime. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul Jeddah a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. România are a doua cea mai mare scădere a turiștilor în Uniunea Europeană după Lituania. Asta în timp ce la nivel european numărul nopților de cazare a crescut, iar 2025 a fost un an record pentru turism. Însă România a înregistrat una dintre cele mai mari scădere ale activității turistice. Specialiștii pun fenomenul pe seama costurilor mai mari și a lipsei de promovare. Canicula nu înseamnă doar disconfort, ci și riscuri pentru sănătate. Un nou studiu arată că temperaturile extreme cresc riscul de nașteri premature. Specialiștii au analizat peste 36 de milioane de nașteri din 13 țări și avertizează că valurile de căldură tot mai frecvente pot avea efecte serioase asupra femeilor însărcinate și a nou-născuților. China face un nou pas spre viitor. Roboții umanoizi vor primi cărți de identitate digitale. Autoritățile de la Beijing au introdus un sistem prin care fiecare robot va avea un cod unic de identificare, care îi va urmări întreaga viață, de la fabrică și până la scoaterea din uz. Oficialii spun că măsura va ajuta la monitorizarea și controlul acestei industrii care crește rapid. Guvernul a aprobat ajutoare de până la 30.000 de lei pentru persoanele afectate de drona care a lovit blocul din Galați. Sprijinul financiar va fi acordat în funcție de pagubele produse locuințelor, iar persoanele evacuate vor primi câte 1.000 de lei pentru cheltuieli urgente. Autoritățile continuă evaluarea daunelor provocate de explozia dronei de proveniență rusească. Românii cumpără tot mai puține mașini la mâna a doua. Înmatriculările de autoturisme second-hand au scăzut cu aproximativ 20% în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun că declinul este cauzat de costurile tot mai mari de întreținere, taxe, asigurări, dar și combustibil. Atenție la bagajul de mână atunci când călătoriți cu avionul. Companii

Însă, până atunci, specialiștii recomandă verificarea condițiilor impuse de fiecare companie pentru a evita costurile neprevăzute. Angajații unui supermarket din Polonia își primesc bonusurile în funcție de recenziile lăsate de clienți sub formă de emoji la casele de marcat. Sistemul este folosit pentru a măsura rapid satisfacția clienților, însă experții critică metoda, spunând că poate fi subiectivă și influențată ușor de factori întâmplători.

UE până în 2028. Atenție la fructele pe care le cumpărați! Un raport european arată că cele mai multe reziduri de pesticide au fost găsite în căpșuni, struguri și portocale. Totuși, specialiștii spun că produsele analizate se încadrează în limitele legale, dar recomandă ca fructele să fie spălate bine înainte de consum. Vești bune pentru cei care contribuie la pilonul 2 de pensii. În conturile celor 8 milioane și jumătate de români înscriși în sistem s-au acumulat peste 228 de miliarde de lei. Administratorii spun că economiile au crescut constant în ultimii ani și au depășit rata inflației. Peste 1 milion de români au deja în conturile de pensie privată mai mult de 60.000 de lei. Angajatorii care au salariați cu program redus ar putea plăti taxe mai mici. Parlamentul a aprobat eliminarea suprataxării contractelor part-time, o măsură contestată de mediul de afaceri. Proiectul urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaților, iar dacă va fi adoptat, ar putea reduce costurile firmelor și încuraja angajările cu normă parțială.

El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. Șeful armatei române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procurori că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicu Jordan și a mers an la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor.

sesizare penală după ce un control în Cara Severin a descoperit lipsa acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 77.000 de lei. La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, șoferii vor avea în sfârșit spații moderne de servicii. CNAIR a lansat licitația pentru construirea primelor 6 astfel de zone, care vor include benzinării, restaurante, magazine, toalete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Durata de execuție este de 18 luni, iar proiectul vizează ambele sensuri ale autostrăzii.

apartamente construite în doar 34 de zile. Proiectul are 3 etaje și o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, iar dezvoltatorii spun că noua tehnologie reduce atât timpul de execuție, cât și costurile de construcție. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj RoAlert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din case și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar și în sectoarele unde acum nu există taxă de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Nivel record al sărăciei în Germania, una dintre cele mai puternice economii ale lumii. Potrivit unui nou raport, peste 13 milioane de persoane sunt considerate sărace, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Cele mai afectate categorii sunt pensionarii, familiile monoparentale și tinerii. Asta în contextul în care costul vieții continuă să crească chiar și în cea mai mare economie a Europei. România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă în acest an, momentan. Autoritățile speră însă ca până la finalul lui 2026 să dea în folosință aproximativ 250 de kilometri, în special pe autostrada Moldovei A7. Între timp, CNAIR a anunțat că ploile și vijeliile din ultimele zile au blocat temporar lucrările pe unele șantiere. Un balon cu aer cald cumpărat din bani europeni cu aproape 100.000 de euro nu a zburat niciodată. Investiția făcută acum 6 ani aparține primăriei din Turnu Măgurele și face parte dintr-un proiect destinat atragerii turiștilor la cetatea Turnu. Primarul spune că proiectul este blocat de avize și că atunci când va fi folosit, balonul va fi ancorat la sol pentru plimbări la mică înălțime. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul Jeddah a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. România are a doua cea mai mare scădere a turiștilor în Uniunea Europeană după Lituania. Asta în timp ce la nivel european numărul nopților de cazare a crescut, iar 2025 a fost un an record pentru turism. Însă România a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale activității turistice. Specialiștii pun fenomenul pe seama costurilor mai mari și a lipsei de promovare. Canicula nu înseamnă doar disconfort, ci și riscuri pentru sănătate. Un nou studiu arată că temperaturile extreme cresc riscul de nașteri premature. Specialiștii au analizat peste 36 de milioane de nașteri din 13 țări și avertizează că valurile de căldură tot mai frecvente pot avea efecte serioase asupra femeilor însărcinate și a nou-născuților. China face un nou pas spre viitor. Roboții umanoizi vor primi cărți de identitate digitale. Autoritățile de la Beijing au introdus un sistem prin care fiecare robot va avea un cod unic de identificare, care îi va urmări întreaga viață, de la fabrică și până la scoaterea din uz. Oficialii spun că măsura va ajuta la monitorizarea și controlul acestei industrii care crește rapid. Guvernul a aprobat ajutoare de până la 30.000 de lei pentru persoanele afectate de drona care a lovit blocul din Galați. Sprijinul financiar va fi acordat în funcție de pagubele produse locuințelor, iar persoanele evacuate vor primi câte 1.000 de lei pentru cheltuieli urgente. Autoritățile continuă evaluarea daunelor provocate de explozia dronei de proveniență rusească. Românii cumpără tot mai puține mașini la mâna a doua. Înmatriculările de autoturisme second-hand au scăzut cu aproximativ 20% în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun că declinul este cauzat de costurile tot mai mari de întreținere, taxe, asigurări, dar și combustibil.

Europeană promite reguli unice pentru valizele de cabină. Însă, până atunci, specialiștii recomandă verificarea condițiilor impuse de fiecare companie pentru a evita costurile neprevăzute. Angajații unui supermarket din Polonia își primesc bonusurile în funcție de recenziile lăsate de clienți sub formă de emoji la casele de marcat. Sistemul este folosit pentru a măsura rapid satisfacția clienților, însă experții critică metoda, spunând că poate fi subiectivă și influențată ușor de factori întâmplători. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană nu avansează. Vicepremierul de la Chișinău a declarat că aceasta ar putea deveni o variantă de rezervă. Autoritățile moldovene își propun ca țara să adere la UE până în 2028. Atenție la fructele pe care le cumpărați! Un raport european arată că cele mai multe reziduri de pesticide au fost găsite în căpșuni, struguri și portocale. Totuși, specialiștii spun că produsele analizate se încadrează în limitele legale, dar recomandă ca fructele să fie spălate bine înainte de consum. Vești bune pentru cei care contribuie la pilonul 2 de pensii. În conturile celor 8 milioane și jumătate de români înscriși în sistem s-au acumulat peste 228 de miliarde de lei. Administratorii spun că economiile au crescut constant în ultimii ani și au depășit rata inflației. Peste 1 milion de români au deja în conturile de pensie privată mai mult de 60.000 de lei. Angajatorii care au salariați cu program redus ar putea plăti taxe mai mici. Parlamentul a aprobat eliminarea suprataxării contractelor part-time, o măsură contestată de mediul de afaceri. Proiectul urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaților, iar dacă va fi adoptat, ar putea reduce costurile firmelor și încuraja angajările cu normă parțială.

rezultatele obținute în implementarea proiectelor în urma evaluării lunare. Măsura are ca scop accelerarea absorbției fondurilor europene și a investițiilor din PNRR. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

and Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârf de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită!

0: 1399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
2: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară: București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită!
0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchil de castravete și șose.
0: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei.

0: Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârș de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun!

îți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: sunt ofert de câte vrei.
1: Hainap. Salvează la favorite combina frigorifică Samsung 390 litri la 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Forti, ne întâlnim și astăzi cu cele mai bune 40 de piese ale momentului. Și ca de fiecare dată, clasamentul vine cu surprize. Avem 3 intrări noi, iar prima apare chiar pe locul 40. Aici îl găsim pe Smiley cu noua sa piesă, Reveria. Eu sunt Alin Scrob și vă țin companie până spre ora 14. Așa că dați volumul puțin mai tare și pregătiți-vă pentru 3 ore în care numărăm hiturile, nu minutele.

este care vorbește despre nevoia de a ne reconecta cu noi înșine și cu ceilalți la un nivel uman. Analog, noua piesă Deliei e de azi în Hot 40 și așteaptă să fie votată pe radioimpuls.ro. A intrat pe 38. Continuăm cu Teddy Swims, care urcă două locuri și ajunge pe 37.

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șosete.
2: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții

0: Cumpăr Premium App, iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte de câte vrei.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

și Antonia se dovedește a fi un succes încă din primele săptămâni. Levitate urcă spectaculos până pe locul 28, după ce săptămâna trecută debuta în Hot 40 pe 40. A primit foarte multe voturi pe radioimpuls.ro. Nu la fel de multe a primit Alex Warren, așa că a coborât un loc

spectaculoasă în Hot 40, BTS face un salt impresionant și ajunge de pe locul 37 direct pe 25 cu Swim. Ascultați Hot 40, avem multe hituri care urcă azi. Uite, pe 24 ne întâlnim cu 300 și Andra, care urcă 9 locuri. Ascultăm Un sărut cât o viață.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

Suntem chiar la jumătatea clasamentului, așa că e momentul perfect pentru o scurtă recapitulare. Apoi ne întâlnim cu Shaggy și Akon. Bumpadi coboară 5 locuri. Number 40.

locul 18 azi, urcă de pe 30. Mai sus, pe locul 17, întâlnim cu Iron. Haven pierde o poziție față de săptămâna trecută, dar rămâne în prima jumătate a clasamentului. Coming to-

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

perfect. Două linii continuă ascensiunea și mai câștigă 6 poziții, oprindu-se astăzi pe locul 15. Pe 14 ne întâlnim cu Bad Bunny. Nueva Yolo urcă 3 poziții și se apropie tot mai mult de top 10.

13 astăzi revine în forță și urcă pe 11 în Hot 40. Urmează cea mai fierbinte parte a topului, cele mai votate 10 hituri de pe radioimpuls.ro. Pe 10 ne vom întâlni cu DJ Snake și Paradise, dar înainte mai facem o recapitulare. Number 12.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

foarte bine a pornit dintr-o poveste reală a unei persoane din viața artistei, Nicole Cherry, și o altă piesă care are mari șanse să ajungă number one. Urcă pe 8 azi. Pe 7 ascultăm un fost number one în Hot 40, Kato și Turn.

rămâne pe locul 2, la fel ca săptămâna trecută. Noaptea nu reușește nici de această dată să ajungă pe prima poziție. Dar avem un nou number 1 în Hot 40, pentru că Hugel a coborât până pe 4. Momentul mult așteptat vine imediat după recapitulare.

Costi și Adrian Șaguna reușesc să primească cele mai multe voturi pe radioimpuls.ro. Soloto ajunge așadar pe primul loc în Hot 40. Rămâne acolo cel puțin până sâmbăta viitoare, când ne reîntâlnim. Eu sunt Alin Scrop, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Pe final, ascultăm așadar Soloto, noul number one în clasamentul Impuls. Let's go!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 lei kilogramul, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
7: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
8: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
7: Recomandăm consumul responsabil de bere.
8: Eveniment susținut de Timișoreana.

Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!

0: 1399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

199 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: colore, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

0: divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
2: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Even Steven in the mix.

bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac a fost desemnat oficial premier de președintele Nicușor Dan. El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. Am intrat oficial în vară, iar mulți români își pregătesc deja vacanțele. Tot mai multe persoane își fac programarea online pentru pașaport pentru a evita aglomerația din această perioadă. Specialiștii recomandă verificarea din timp a documentelor necesare, mai ales pentru că unele destinații cer pașaport valabil încă 6 luni de la data intrării. Pentru călătoriile în Uniunea Europeană este suficientă cartea de identitate, însă pentru țări precum Egipt sau Marea Britanie este necesar pașaportul. Seceta afectează deja aproape jumătate din România, deși vara abia începe, avertizează meteorologii. În mai multe zone din țară au început să sece fântânile și izvoarele. Tocmai de aceea, în 4 comune din Alba, apa curge la robinet doar ziua. Specialiștii atrag atenția că lipsa precipitațiilor ar putea afecta agricultura și alimentarea cu apă în următoarele luni. Elevii ar putea rămâne fără telefoane cât timp sunt la școală, inclusiv în pauze, dacă un nou proiect de lege va fi aprobat. Dispozitivele ar urma să fie păstrate în spații speciale și folosite doar cu acordul profesorilor, în scop educațional sau în situații de urgență. Inițiatorii spun că măsura ar reduce dependența de telefon și ar încuraja socializarea dintre copii. Vești bune pentru cultivatorii de usturoi. Statul oferă și în acest an un sprijin de 3.000 de euro pe hectar prin programul de ajutor de minimis. Pentru a primi banii, fermierii trebuie să cultive cel puțin 3.000 de metri pătrați și să obțină o producție de minimum 3 tone și jumătate la hectar. Atenție însă, termenul de înscriere este mai scurt anul acesta. Cererile trebuie depuse în doar 10 zile de la intrarea în vigoare a programului. Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume durează 21 de zile și traversează 13 țări, din Portugalia până în Singapore. Traseul are aproape 19.000 de kilometri, trece prin orașe importante precum Paris, Beijing și Bangkok și include 11 opriri pe parcurs. Prețul unui bilet este de aproximativ 1.000 de euro, însă călătorii au nevoie de mai multe vize pentru întreaga rută. Statele Unite ar putea reduce din această lună sprijinul militar oferit NATO, potrivit unor informații publicate de Reuters. Planul ar viza mai multe avioane de luptă, bombardiere și nave puse la dispoziția Alianței, în timp ce statele europene ar urma să contribuie mai mult la apărare. Oficialii NATO spun însă că eventualele schimbări vor fi aplicate treptat și nu vor afecta capacitatea de apărare a Alianței. Analiștii avertizează că exporturile de petrol prin strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Asta chiar dacă va fi încheiat un acord de pace. Astfel, situația ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie la nivel global. Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, care va fi pe 3 iulie, se anunță unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului.

Presa mondenă scrie că pe listă s-ar afla inclusiv logotnica unui fost iubit al artistei. Un suporter al lui Paris Saint-Germain a devenit viral după ce a confundat Budapesta cu București și a ratat finala Ligii Campionilor. Francezul își cumpărase bilete la meci, avion și cazare, însă a ajuns în România în loc de Ungaria, unde se disputa partida. Chiar și așa, finalul a fost fericit pentru el. Echipa sa favorită, PSG, a câștigat pentru al doilea an consecutiv trofeul Ligii Campionilor. Mai mulți artiști americani s-au retras dintr-un concert organizat cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite. Asta după ce au aflat că există legături cu președintele Donald Trump. Unii au spus că nu au fost informați inițial despre implicarea politică a evenimentului și au invocat motive de securitate sau lipsa caracterului neutru al spectacolului. Controversa a dus la mai multe anulări și la discuții despre politizarea evenimentelor culturale din Statele Unite, iar organizatorii încearcă să refacă programul artistic de pe 4 iulie. Uniunea Europeană își propune să creeze o generație fără tutun și nicotină până în 2040 prin înăsprirea regulilor privind țigările și produsele cu nicotină, inclusiv vaping-ul. Comisia Europeană urmărește reducerea semnificativă a consumului în rândul tinerilor, deoarece noile produse sunt tot mai răspândite în Europa. Obiectivul final este scăderea fumătorilor la nivel minim și protejarea noilor generații de dependența de nicotină.

mai multe funcții, inclusiv medicală. Are o suprafață construită de aproximativ 1700 de metri pătrați și a fost folosită și ca centru de recuperare pentru militari în perioada războaielor. Turiștii din afara Uniunii Europene pot recupera TVA-ul pentru cumpărăturile făcute în Europa, însă mulți pierd această posibilitate din cauza necunoașterii procedurii. Pentru a beneficia de rambursare, este necesară solicitarea formularelor din magazin și validarea lor la ieșirea din

de scoruri din Uniunea Europeană, fiind depășit negativ doar de Bulgaria și Ungaria, care sunt pe locul 1. La polul opus, cele mai bune rezultate sunt înregistrate de țări precum Danemarca și Finlanda. Vești bune pentru bolnavii cronici și oncologici. De luna aceasta, prima zi de concediu medical este din nou plătită. Măsura se aplică și pentru concediile acordate pentru sarcină patologică și pentru îngrijirea copilului bolnav. Decizia vine după modificările care au eliminat plata primei zile de concediu și care au generat numeroase nemulțumiri. Filmul Rambo revine pe marile ecrane cu povestea de origine a personajului. Producția este programată pentru vara lui 2027, mai exact pe 4 iunie. Noul film spune povestea tânărului John Rambo, iar rolul principal va fi interpretat de Noah Centineo. Vești proaste pentru șoferi. Polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea medie este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. România ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Gigi Becali își pregătește biserica de 20 de milioane de euro pentru inaugurare. Sfințirea lăcașului din Pipera este reprogramată pe 14 iunie. După eveniment, biserica va fi deschisă publicului cu slujbe zilnice la care pot participa în jur de 1000 de persoane. Proiectul început în 2020 ar urma să fie finalizat complet până în 2029. Se apropie 5 ani consecutivi cu temperaturi record la nivel global, iar 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an din istorie, avertizează experții citați de Organizația Meteorologică Mondială. Cauza principală ar fi revenirea fenomenului El Nino. Specialiștii spun că până în 2030 vor fi valuri de căldură tot mai intense. O șoferiță din Statele Unite a devenit cea mai vârstnică persoană din lume care conduce încă legal. La 108 ani, Susan Young Brown și-a reînnoit permisul de conducere și îl va putea folosi până în 2033. Fosta profesoară spune că secretul longevității ei este mișcarea zilnică și faptul că rămâne activă. Vești bune pentru cinefili. Noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palme d'Or la Cannes, va avea o avantpremieră specială în România pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. Moment neașteptat în trafic în municipiul Galați. O mașină de poliție a fost trasă pe dreapta chiar de un echipaj de la rutieră, după ce radarul a arătat că autospecial a circulat cu o viteză peste limita legală. Polițiștii aflați în mașină se întorceau de la o intervenție la un apel la 112. Acum, conducerea IPJ a deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Vești deloc bune pentru Bulgaria. La doar câteva luni după intrarea în zona euro, țara riscă să intre în procedură de deficit excesiv a Uniunii Europene. Asta pentru că a depășit pragul bugetar permis de Bruxelles. Premierul rumen Radev acuză fostul guvern că ar fi cosmetizat datele economice pentru a grăbi aderarea la euro. Tot mai mulți elevi își fac temele cu ajutorul inteligenței artificiale, dar specialiștii trag un semnal de alarmă. Unele aplicații care rezolvă exerciții după o simplă fotografie pot avea acces la datele personale din telefon, inclusiv la poze, contacte sau cameră. În plus, profesorii spun că folosirea excesivă a inteligenței artificiale poate afecta creativitatea și gândirea critică a copiilor. Dua Lipa s-a căsătorit cu actorul Callum Turner într-o ceremonie privată organizată la Londra. Cei doi au spus da în fața familiei și a prietenilor apropiați după o relație începută în 2024. Presa britanică scrie că urmează și o petrecere mai mare în Italia, dar deocamdată cuplul a ales un eveniment discret departe de blițurile paparaților.
Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet, mai ales în magazinele mici de la țară, unde oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% dintre magazinele din România încă vând pe caiet. Prețurile apartamentelor continuă să urce în toate marile orașe din România, arată o analiză recentă. În București, creșterea ajunge la peste 10%, iar în alte centre mari, avansul este mai mic, dar constant, semn că piața rămâne pe trend ascendent. În schimb, la capitolul chirii, lucrurile stau diferit. În majoritatea orașelor, acestea au stagnat sau chiar au scăzut, cu o singură excepție notabilă, Timișoara, unde chiriile au crescut cu aproximativ 17%. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog sau psihoterapeut fără acordul părinților, potrivit unui proiect depus în Parlament. Măsura le-ar permite să ceară singuri sprijin emoțional, inclusiv în școli. Inițiativa vine pentru a accelera accesul la ajutorul psihologic în situații sensibile și urmează să fie dezbătută în comisii. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Un sucevean și-a reclamat tatăl la 112 că fură curent electric după ce nu a fost lăsat să-și încarce telefonul. Polițiștii au verificat sesizarea și au constatat că nu se confirmă. Astfel, tânărul a fost amendat cu 2000 de lei pentru alertare nejustificată a autorităților. Cristian Mungiu trage un semnal de alarmă asupra modului în care sunt organizate premierele de film în România și spune că spațiile mari, precum Sala Palatului, ar trebui puse mai ușor la dispoziția cineaștilor.

alternative reale în toată țara. Noi reguli pentru protecția câinilor ar putea intra în vigoare în România. Un proiect de lege prevede interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț și stabilește condiții mai stricte pentru bunăstarea animalelor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inițiatorii spun că măsura urmărește reducerea cazurilor de abuz și de neglijare a animalelor. Italia vine cu o măsură interesantă pentru șoferi. Dacă rămâi blocat în trafic pe autostradă mai mult de 3 ore din cauza ambuteiajelor sau lucrărilor, îți poți primi înapoi taxa de drum. Sistemul va funcționa de luna aceasta cu ajutorul unei aplicații și va calcula automat despăgubirea în funcție de timpul pierdut în trafic. Autoritățile spun că scopul este să facă taxarea mai corectă. Inteligența artificială schimbă deja piața muncii. În China, peste 16 milioane de firme funcționează fără angajați, proprietarii folosind AI-ul pentru aproape toate activitățile zilnice, de la marketing până la relația cu clienții. Numărul acestor companii a crescut cu aproape 50% într-un singur semestru, iar autoritățile chineze vor chiar să încurajeze fenomenul prin programe de sprijin.

Bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac a fost desemnat oficial premier de președintele Nicușor Dan. El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. Am intrat oficial în vară, iar mulți români își pregătesc deja vacanțele. Tot mai multe persoane își fac programarea online pentru pașaport pentru a evita aglomerația din această perioadă. Specialiștii recomandă verificarea din timp a documentelor necesare, mai ales pentru că unele destinații cer pașaport valabil încă 6 luni de la data intrării. Pentru călătoriile în Uniunea Europeană este suficientă cartea de identitate, însă pentru țări precum Egipt sau Marea Britanie este necesar pașaportul. Seceta afectează deja aproape jumătate din România, deși vara abia începe, avertizează meteorologii. În mai multe zone din țară au început să sece fântânile și izvoarele. Tocmai de aceea, în 4 comune din Alba, apa curge la robinet doar ziua. Specialiștii atrag atenția că lipsa precipitațiilor ar putea afecta agricultura și alimentarea cu apă în următoarele luni. Elevii ar putea rămâne fără telefoane cât timp sunt la școală, inclusiv în pauze, dacă un nou proiect de lege va fi aprobat. Dispozitivele ar urma să fie păstrate în spații speciale și folosite doar cu acordul profesorilor, în scop educațional sau în situații de urgență. Inițiatorii spun că măsura ar reduce dependența de telefon și ar încuraja socializarea dintre copii. Vești bune pentru cultivatorii de usturoi. Statul oferă și în acest an un sprijin de 3.000 de euro pe hectar prin programul de ajutor de minimis. Pentru a primi banii, fermierii trebuie să cultive cel puțin 3.000 de metri pătrați și să obțină o producție de minimum 3 tone și jumătate la hectar. Atenție însă, termenul de înscriere este mai scurt anul acesta. Cererile trebuie depuse în doar 10 zile de la intrarea în vigoare a programului. Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume durează 21 de zile și traversează 13 țări din Portugalia până în Singapore. Traseul are aproape 19.000 de kilometri, trece prin orașe importante precum Paris, Beijing și Bangkok și include 11 opriri pe parcurs. Prețul unui bilet este de aproximativ 1.000 de euro, însă călătorii au nevoie de mai multe vize pentru întreaga rută. Statele Unite ar putea reduce din această lună sprijinul militar oferit NATO, potrivit unor informații publicate de Reuters. Planul ar viza mai multe avioane de luptă, bombardiere și nave puse la dispoziția alianței, în timp ce statele europene ar urma să contribuie mai mult la apărare. Oficialii NATO spun însă că eventualele schimbări vor fi aplicate treptat și nu vor afecta capacitatea de apărare a alianței. Analiștii avertizează că exporturile de petrol prin strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Asta chiar dacă va fi încheiat un acord de pace. Astfel, situația ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie la nivel global. Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, care va fi pe 3 iulie, se anunță unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului.

Condenă scrie că pe listă s-ar afla inclusiv logotnica unui fost iubit al artistei. Un suporter al lui Paris Saint-Germain a devenit viral după ce a confundat Budapesta cu București și a ratat finala Ligii Campionilor. Francezul își cumpărase bilete la meci, avion și cazare, însă a ajuns în România în loc de Ungaria, unde se disputa partida. Chiar și așa, finalul a fost fericit pentru el. Echipa sa favorită, PSG, a câștigat pentru al doilea an consecutiv trofeul Ligii Campionilor. Mai mulți artiști americani s-au retras dintr-un concert organizat cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite. Asta după ce au aflat că există legături cu președintele Donald Trump. Unii au spus că nu au fost informați inițial despre implicarea politică a evenimentului și au invocat motive de securitate sau lipsa caracterului neutru al spectacolului. Controversa a dus la mai multe anulări și la discuții despre politizarea evenimentelor culturale din Statele Unite, iar organizatorii încearcă să refacă programul artistic de pe 4 iulie. Uniunea Europeană își propune să creeze o generație fără tutun și nicotină până în 2040 prin înăsprirea regulilor privind țigările și produsele cu nicotină, inclusiv vaping-ul. Comisia Europeană urmărește reducerea semnificativă a consumului în rândul tinerilor, deoarece noile produse sunt tot mai răspândite în Europa. Obiectivul final este scăderea fumătorilor la nivel minim și protejarea noilor generații de dependența de nicotină. Un hotel din Sinaia a fost scos la vânzare pentru 4,8 milioane de euro. Clădirea inaugurată în 1914 este una dintre cele mai cunoscute unități istorice de pe Valea Prahovei și a avut de-a lungul timpului mai multe funcții, inclusiv medicală. Are o suprafață construită de aproximativ 1700 de metri pătrați și a fost folosită și ca centru de recuperare pentru militari în perioada războaielor. Turiștii din afara Uniunii Europene pot recupera TVA-ul pentru cumpărăturile făcute în Europa, însă mulți pierd această posibilitate din cauza necunoașterii procedurii. Pentru a beneficia de rambursare, este necesară solicitarea formularelor din magazin și validarea lor la ieșirea din Uniunea Europeană, la vamă. Sumele pot varia în funcție de țară și valoarea cumpărăturilor, iar uneori pot ajunge la sute de euro. Experții spun că lipsa informării face pe mulți turiști să piardă bani importanți. We'll be right back.

Pe scoruri din Uniunea Europeană, fiind depășit negativ doar de Bulgaria și Ungaria, care sunt pe locul 1. La polul opus, cele mai bune rezultate sunt înregistrate de țări precum Danemarca și Finlanda. Vești bune pentru bolnavii cronici și oncologici. De luna aceasta, prima zi de concediu medical este din nou plătită. Măsura se aplică și pentru concediile acordate pentru sarcină patologică și pentru îngrijirea copilului bolnav. Decizia vine după modificările care au eliminat plata primei zile de concediu și care au generat numeroase nemulțumiri. Filmul Rambo revine pe marile ecrane cu povestea de origine a personajului. Producția este reprogramată pentru vara lui 2027, mai exact pe 4 iunie. Noul film spune povestea tânărului John Rambo, iar rolul principal va fi interpretat de Noah Centineo. Vești proaste pentru șoferi. Polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea medie este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Gigi Becali își pregătește biserica de 20 de milioane de euro pentru inaugurare. Sfințirea lăcașului din Pipera este reprogramată pe 14 iunie. După eveniment, biserica va fi deschisă publicului cu slujbe zilnice la care pot participa în jur de 1000 de persoane. Proiectul, început în 2020, ar urma să fie finalizat complet până în 2029.

avertizează experții citați de Organizația Meteorologică Mondială. Cauza principală ar fi revenirea fenomenului El Niño. Specialiștii spun că până în 2030 vor fi valuri de căldură tot mai intense. O șoferiță din Statele Unite a devenit cea mai vârstnică persoană din lume care conduce încă legal. La 108 ani, Susan Young Brown și-a reînnoit permisul de conducere și îl va putea folosi până în 2033. Fosta profesoară spune că secretul longevității ei este mișcarea zilnică și faptul că rămâne activă. Vești bune pentru cinefili. Noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palme d'Or la Cannes, va avea o avantpremieră specială în România pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. Moment neașteptat în trafic în municipiul Galați. O mașină de poliție a fost trasă pe dreapta chiar de un echipaj de la rutieră, după ce radarul a arătat că autospeciala circula cu o viteză peste limita legală. Polițiștii aflați în mașină se întorceau de la o intervenție la un apel la 112. Acum, conducerea IPJ a deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Vești deloc bune pentru Bulgaria. La doar câteva luni după intrarea în zona euro, țara riscă să intre în procedură de deficit excesiv a Uniunii Europene. Asta pentru că a depășit pragul bugetar permis de Bruxelles. Premierul rumen Radev acuză fostul guvern că ar fi cosmetizat datele economice pentru a grăbi aderarea la euro. Tot mai mulți elevi își fac temele cu ajutorul inteligenței artificiale, dar specialiștii trag un semnal de alarmă. Unele aplicații care rezolvă exerciții după o simplă fotografie pot avea acces la datele personale din telefon, inclusiv la poze, contacte sau cameră. În plus, profesorii spun că folosirea excesivă a inteligenței artificiale poate afecta creativitatea și gândirea critică a copiilor. Dua Lipa s-a căsătorit cu actorul Callum Turner într-o ceremonie privată organizată la Londra. Cei doi au spus da în fața familiei și a prietenilor apropiați după o relație începută în 2024. Presa britanică scrie că urmează și o petrecere mai mare în Italia, dar deocamdată cuplul a ales un eveniment discret departe de blițurile paparaților. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet, mai ales în magazinele mici de la țară, unde oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% dintre magazinele din România încă vând pe caiet. Prețurile apartamentelor continuă să urce în toate marile orașe din România, arată o analiză recentă. În București, creșterea ajunge la peste 10%, iar în alte centre mari, avansul este mai mic, dar constant, semn că piața rămâne pe trend ascendent. În schimb, la capitolul chirii, lucrurile stau diferit. În majoritatea orașelor, acestea au stagnat sau chiar au scăzut, cu o singură excepție notabilă, Timișoara, unde chiriile au crescut cu aproximativ 17%. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog sau psihoterapeut fără acordul părinților, potrivit unui proiect depus în Parlament. Măsura le-ar permite să ceară singuri sprijin emoțional, inclusiv în școli. Inițiativa vine pentru a accelera accesul la ajutorul psihologic în situații sensibile și urmează să fie dezbătută în comisii. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Un sucevean și-a reclamat tatăl la 112 că fură curent electric după ce nu a fost lăsat să-și încarce telefonul. Polițiștii au verificat sesizarea și au constatat că nu se confirmă. Astfel, tânărul a fost amendat cu 2000 de lei pentru alertare nejustificată a autorităților. Cristian Mungiu trage un semnal de alarmă asupra modului în care sunt organizate premierele de film în România și spune că spațiile mari, precum sala Palatului, ar trebui puse mai ușor la dispoziția cineaștilor.

alternative reale în toată țara. Noi reguli pentru protecția câinilor ar putea intra în vigoare în România. Un proiect de lege prevede interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț și stabilește condiții mai stricte pentru bunăstarea animalelor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inițiatorii spun că măsura urmărește reducerea cazurilor de abuz și de neglijare a animalelor. Italia vine cu o măsură interesantă pentru șoferi. Dacă rămâi blocat în trafic pe autostradă mai mult de 3 ore din cauza ambuteiajelor sau lucrărilor, îți poți primi înapoi taxa de drum. Sistemul va funcționa de luna aceasta cu ajutorul unei aplicații și va calcula automat despăgubirea în funcție de timpul pierdut în trafic. Autoritățile spun că scopul este să facă taxarea mai corectă. Inteligența artificială schimbă deja piața muncii. În China, peste 16 milioane de firme funcționează fără angajați, proprietarii folosind AI-ul pentru aproape toate activitățile zilnice, de la marketing până la relația cu clienții. Numărul acestor companii a crescut cu aproape 50% într-un singur semestru, iar autoritățile chineze vor chiar să încurajeze fenomenul prin programe de sprijin. Atât!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.